E aí, kupela kubika na nyimbo zya kutukana 1:47 panka vathu veni vaxivutikisi.